sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.

0: Vo štvrtok vystupí v pražskom Bike Jesus a v piatok sa potom presunie do brněnského Artbaru Druhý pád. Čakáte jeho charakteristická kombinácia temného rapu, elektroniky a experimentálnejšieho zvuku. Baník Ostrava sa z výsledkovej krízy nedostal ani proti Pardubiciam. Doma prehrali 1-2 a pripísal si už tretiu ligovú porážku za sebou. Pre Pardubice ide o prvé víťazstvo v tejto ligovej sezóne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si začiatok týždňa v spoločnosti Spin Rádia.
1: 5 hodin 59 minut, to je přesně čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

0: ostatných. Praha bude vo štvrtok patriť jednej z legend amerického hip-hopu. Do Lucerna Music Baru dorazia Arrested Development, ktorí už od 90. rokov prepájajú rap so soulom, funkom či gospelom. Chýbať by nemali ani klasický Tennessee, Mr. Wendell či People Everyday. A Praha ti dnes ponúkne aj mládežnícky softball. V pražskom prepore Žiačok sa Sabat Praha B stretne doma s SK Kotlářka Praha B. Zápas sa začne o 4:30 popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 9:00, startuje komunikátor a ty posloucháš Rádio Spin.

0: Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you with. My nines a spit,
1: Radio Spin.
2: Počuješ ten beat jako hrámigo? Môžeš hodit všetko bokom, veš, daj si pivo. Alebo ne, daj si čistú vodu do iPodu. Tento track, chvíľu na divnú dobu. Uvidíš všetko klapne, nechaj tu kšir, nech prak.

Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať.

0: charakteristická kombinácia temného repu, elektroniky a experimentálnejšieho zvuku. Baník Ostrava sa z výsledkovej krízy nedostal ani proti Pardubiciam. Doma prehrali 1-2 a pripísal si už tretiu ligovú porážku za sebou. Pre Pardubice ide o prvé víťazstvo v tejto ligovej sezóne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si začiatok týždňa v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 10.00 a ty dál posloucháš Rádio Spin?
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: ani ostatných. Praha bude vo štvrtok patriť jednej z legend amerického hip-hopu. Do Lucerna Music Baru dorazia Arrested Development, ktorí už od 90. rokov prepájajú rap so soulom, funkom či gospelom. Chýbať by nemali ani klasický Tennessee, Mr. Randall či People Everyday. A Praha ti dnes ponúkne aj mládežnícky softball. V pražskom prepore Žiačok sa Sabat Praha B stretne doma s SK Kotlářka Praha B. Zápas sa začne o 4:30 popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a Be In s rádiom Spin.
1: 11:00, to je přesný čas, s tebou Krištof a ty dál ladíš Radio Spin.

0: v tejto ligovej sezóne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si začiatok týždňa v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za malou chvilku máme 12 hodin, to je pravý poledne a ty dál posloucháš Radio Spin.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

0: prichádza dneska, čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a nevypať, vypať, jo.
1: Československá scéna.